0: Mbak Silvi.
1: Oleh nangis ora aku.
0: Aja
1: ya. Sedih.
0: Sing manut wong tua, pancen ngguni wong tua iki jalukane ngono.
1: Iya. Iya. Sabar ya.

0: Go nyirnakno tumindak ingkang Allah.
1: Kun fayakun, ragaku gumelar ing jagat, lahirku bareng sengenge, uripku timar sewu. Murukmu biar ono ing tengah jagat, ora ono sing ngalangi, ora ono sing ngumpuli Allah. Urip-urip ulu kulit daging getihku, urip otot balung lan sumsum.